Gloria Dono Radiosi takdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da. Ziyo chashmasi.